ni ojo mejo I mean nijejo lori eto yi an reti ibo osun bi pe yo waye mo ki wa nlo